0: Reklama.
1: Tu zapkhulis gegmebi ukve daalage, magram takha ar gaqs rom ganakhortsielo, shen mogoda gekhmareba. Daafiksire ganatskhadi saitse mogotsertili G da miighe takha avtomobilis uzrunqopit dghesve.
2: Radio Citrusis sareklamo samsakhuri. 577 50 10 28.